predzrkadlom krivým. Ten, kto svoju čas ho nepredá. Ten, kto svoju čas ho nepredá.